Muta lo ayi imbeleri wako hehe ni sila. Ileso o randi wa munhu loyiwani. Ako wabata na vanhu la handle la vavula leswaku oni disile. Loko ku ri impela oni disile leswi tingu randisa ku swona katango. Pinda futhi. Famba unusa murhi wa lowuya hi lepula lerikulu. Ani kapulisa wona.